uyayizwa lo nto, uyayizwa lo nto esifuma ngayo ke la ohlelweni lethu. Sifuma kanjalo ke sifuma ngemix evutha phe esinikezwa lapha ke uDJ Khumbukize. Kanti ke sikunikeze nje imininingwane yakhe mangabe uyafisa ukuthi umthite lapha i-email address yakhe ithi ke mbukeswa@gmail.com. Umbu wakhe ugcina ngo H bese kuba nje ukheswa ke ojwayelekile ukheswa lo ono H. Ehe hayi ukheswa cha ukheswa nje. Mbukeswa@gmail.com kanti inombolo ungamthinta kuyona ucingo ithi ke 082 706 8668. Isho njalo impela ithi 082 706 besithi ke 8668. Sihamba kanjalo ke igama lami ngosemthando kaMyeza Isibongo. Uhlelo lethu belithi ke umlilo wokhozi, kanti ke sesiphuma nje ke manje sidedela lapha ke uzama Mseleku uza ke nohlelo intathakusa. Sesiphumile sesambile ngeviki elizayo futhi liyabuya lolu hlelo phakathi kuka 12 no 3 ekuseni. Ngesonto la emsakazweni wakho Khozi FM. Papa yisithi ke sala kahle, sithembe ukuthi kuzoba right nje lapho. Hayi ngiyazi ke vele ngushiya nje ezandleni ezifudumele zikazama Mseleku. Usale kahle.

ukada ukuza lapha na ke izama secondary bekunikeze ke leyo ngoma leyo iyala KwaZulu Natal bethi ke ingoma ke sihloko sayo mnandi kakhulu ethi ke 7th 6 lapha na ke True Mode glona ke ukhozi olumaphiko phiko lashakela gamanxa leli hora kanti ke uzo lapha na ke ingoma ethi isivunguvungu ebishawo lapha na ke I Cape Town chorus kwase kuthi ke lapha na ke I Pietermaritzburg Choral Society yona ke ikunikeze ingoma imnandi kakhulu ethi umacosana kulona ke ukhozi olumaphikophiko kushilwa ngathi umculo ke uwona kuphethe ngempela ngiziphethe ke izingoma ezimnandi kakhulu kanti ke uhlelo obusuku obuhle nokosinathi kamshengu njalo mangabe ke kule sonto kulona ke ukhozi olumaphikophiko sikunikeza ke ingcwenga kulona ke ukhozi.

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili. Msizi maphumulo ku Ukhozi FM.